0: Tujye maizo.
1: Wewe nakuwele tapugana wangi.
0: Ni wani osinzire wa?
1: Ono ari okusinzire nanko maje tiri kumbaga amba kwa singa.
0: Nanko mamu liburunji.
1: Nanko mamu liburunji. Namu tako muganda wangi.